0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wuro, se onyade na paka mba, uwo sike, unisike, dasa bua uwe do beko. Ye odman kuma wuro, dina paka na be